0: Du, jeg min gang til at lave det, det gør jeg jo, man.
1: 1971.
0: Kisiane, der er kun mere til at lukke på, at vi er ham, at bjerne til at ikke mange lunar, men så på dem og rane på det under nu, der er din nok på det. Der er mig kremuksjulluga lukat, og kajle rane, og vi er nu meget hjert, og det er ingen alder til at i morgen er lukke med gode, og vi så ruller det, der er du gjerne, der er du gjerne. Biller i lukken, det er du gjerne, der er du gjerne, der er du gjerne, der er du gjerne, der er du la tinin nang mo tinin nga tilugo udin nya kunin naktok buk talat to ang ikumang ilo ingin kasak balak ka nga ta puyo putyo miga nga kingup pera sa ni tao nga imano tao nga kakisak bing mo ang maaw lalak sa iskimak tao lo ni hulla na ito kaya gula si bulak pa mi kisa ilaw lo ni umiak mi kataw lo na kanga na buk talak pa liya yo taman asakalawang ito kuwa nang nga adyakang ito atau nunga tareu mo inge kasiga nga tusak na iku makpalungi tusak na iku o yaksana o lakla o yaksana lakuwe na kapiti tok kadjanak kadjanak pala ato atun na tabun
1: kadjanak takwela amisut tulak sumalik tut iku malik juit kanga kya takwa tulak nasugi vigi tamang takwa iku malik juwa tamani tut.
0: Ya misukuli atukun na mata igliyak di mitay ma kinaliwak salilang naka aglok ang unanaw ya wataman itulak si malaktok ang matay na Arctic Triangulaktok taba ni tatisko mi tulak si matuy na lakto ang matam na napi at taman ni tulak si matuy na lakto 2000 pigyak la sasaliw tamak ko atukun na mata ilang itay na naw ya wataman itutukaw galawa kisya ni makwa kingo niya ko tulak tao kami ima kaning ito na laktot at nutaw ng ilo lang mata ilang yung magtalo lang mata ikumak ako na lang mata asingin ni bilirek sa kakulo yalo lang mata ang mata ko nutaw ng ilo lang sa tig ambala nutaw ni makuning 22 foot 20 foot ni 25 foot ni umeakal na kalakap talo sa magkuning nga saan nga lakap talo umeakal na kalakap lahat ubang alo tayo kuning nga nakik na sa umasadig lo kuwa nang na sa umasadig ilaku ano piyakikin na sa umasadig lo ni piyakit magkuali piyakit tuluak talo mo tati kuali piyakikin na sa umata pitsara na sa umasadig lo namung nga dagun na sa talo dyan na nga alak tigot matani
2: tamnat sa wiki sa aktibot. No, kalau jauh ni kat lirik, ikut menikjuah kat klaus mati lirik.